0: Vale. Rosana Saris, Todorovska.
1: Volem pozdraviti ogroman aplauz do vrhni profesionalci, orkestar od Zadnas i vrhni vokali Biljana Jana, Iljana i Biljana. Благодарам уште еднаш.
2: Rosana Saris, Todorovska.

Radio Bubamara. Muzički kislorod vo glavniot grad. Zemi vozduh na 105.2 FM. Radio Bubamara.

Está-se de vredi, técnica. Ou creches de acordar? Está-se de vrede, svetske žvake, kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smith? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we do bebop in your way, we do bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući i dum.

0: zvonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje, nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kuće.